0: quizene. Det er morsomt å høre hva folk svarer. Og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden. Jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix.
2: Ny hitmusikk først.

Vi skal en tur til Netflix, som har kommet med en god nyhet og en dårlig nyhet. Den gode at det blir billigere, den dårligere at det blir reklame. Og jeg litt sånn der, fader altså, når det blir streaming og reklame, har liksom ingenting med hverandre å gjøre. Jeg skulle se på Prime også, hvor jeg plutselig sitter og ser på en serie jeg liker, og så plutselig blir reklame midt i, så skjønner jeg jo at abonnementet mitt har fått reklame, for jeg har betalt samme prisen. Men jeg føler liksom det er hele greia med streaming, at man liksom skal slippe den reklamen midt i serien, og så kommer det alltid på sykt dårlig tidspunkt.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Cirka 5000 soldater. Oi. Og da var de i Pattaya. Ja, det jo egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det i Dagblad faktisk.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker